0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
1: الورد.
3: أمريكا ترحب بكم.
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
5: مونديال 2026
3: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
6: لأكبر المباريات
4: في التلفزيون والراديو
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
7: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى. خاضع لشروط الحملة.
8: لشاتمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
9: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
10: عناوين الساعة من مكان. السلام عليكم. زوبعة في الأحزاب الحريدية عقب ممارسة الشرطة العنف لتفريق مظاهرة مناوئة للتجنيد. والشرطة ترفض الاتهامات وتؤكد أنها تتصرف في إطار الصلاحيات الممنوحة لها. النائب الليكودي هاليفي يتوقع أن تكون هناك جولة قتال أخرى ضد إيران وانتهاء التحقيق مع وزير الخارجية السابق إلي كوهين.
0: راديو مكان الأخبار.
10: انتصف النهار في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. أعلن وزير الأمن الوطني بن غفير أنه سيعقد جلسة طارئة في أعقاب استخدام الشرطة لقنابل هلع لتفريق متظاهرين مدنيين على طريق رقم 4 اليوم للتأكد من أنها تستخدم هذه الوسيلة بمقتضى التعليمات. هذا وطلب نواب من الأحزاب المتشددة دينيا عقد جلسة للجنة الأمن الوطني البرلمانية في عقاب ممارسة العنف من قبل الشرطة ضد المتظاهرين الحريديم الذين احتجوا على التجنيد. وأشاروا إلى أنهم لم يروا هذا العنف خلال تفريق مظاهرات اليسار في تل أبيب، بل تسامح بلا نهاية تجاه مشاغبين سد طرقا مركزية في أواسط البلاد. وبدوره رفض المتحدث باسم الشرطة ريادورون المزاعم بشأن ممارسة العنف المفرط لتفريق المظاهرة. وقال في حديث إذاعي أن الشرطة تتصرف وفق الصلاحيات التي يمنحها لها القانون وتبدأ بالحوار في المرحلة الأولى ثم محاولات لإخلاء الطريق بصورة منتظمة. ويشار إلى أنه بحسب منظمي المظاهرة أصيب 8 محتجين بجروح واعتقلت الشرطة 5 متظاهرين بشبهة الإخلال بالنظام العام. رجح عضو الكنيست عن الليكود عميد هاليفي لا ينسحب جيش الدفاع من لبنان في عقاب مذكرة التفاهم مع إيران وأن تكون هناك جولة قتال أخرى ضدها. وفي حديث إذاعي أشار إلى أن إسرائيل لم تحسم بعد المعركة في لبنان ويجب التعامل مع شركات العقارات وحقول المخدرات لحزب الله وكل البنى التحتية التي تدعم الإرهاب. وشدد على أن الاتفاق مع طهران سيء للغاية وعلى الحكومة أن تغتنم الوقت للاستعداد للمعركة القادمة التي ستأتي لا محالة. أنهت الشرطة التحقيق ضد وزير الخارجية السابق إلي كوهين من الليكود ومسؤولين آخرين في الوزارة بشبهة إساءة الائتمان وأحالت الملف إلى النيابة العامة لتتخذ القرار بشأنه. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل بأنه بحسب الشبهات فقد أوعز الوزير السابق بإصدار 4 جوازات سفر دبلوماسية استنادا لاعتبارات غير مهنية وتلقى أحدها يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء. أحبطت الشرطة محاولة لتهريب 6 كيلوغرامات من مادة يشتبه بأنها مخدرات من نوع القنب إلى الأردن. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب بأنه عثر عليها داخل كيس في ممر مائي قديم.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافي مع الشيف حمود عكلي.
6: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي.
0: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يطرأ انخفاض طفيف على درجة الحرارة خلال اليومين المقبلين، وهذه درجة الحرارة الصغرى المرتقبة الليلة. أورشليم القدس 17، تل أفيف 22، حيفا والناصرة 21، وفي بئر السبع تصل إلى 20 درجة مئوية. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الواحدة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع غالية نطور قدور. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
7: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
11: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: أمريكا ترحب بكم.
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان.
3: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
12: لأكبر المباريات
4: في التلفزيون
13: والراديو،
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
14: قلولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الآن حديث الظهيرة مع غالية نطور قدور. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
15: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، أهلا بكم إلى حديث الظهيرة، ومعكم اليوم في إنتاجه لنشحاد رزق نادي أسمر مارون، في الراديو المصور أوسكار يرافقنا في هندسة الصوت، وفي الإعداد والتقديم معكم غالية ناطور قدور. وفي أبرز عناويننا لهذه الظهيرة: مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين من المتشددين دينيا بعد إغلاق مفترقات رئيسية على خلفية معارضتهم لقانون التجنيد. قبيل التوقيع الرسمي في سويسرا بعد غد الكشف عن المزيد من تفاصيل مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. 600 عامل في مصنع لهافيم في نهارية يتهددهم خطر الإقالة بعد قرار بإغلاق المصنع. وفي أخبار المونديال، ميسي يدخل التاريخ بمشاركته في المونديال السادس ويسجل ثلاثية هاتريك في شباك الجزائر. هذه المواضيع ومواضيع عديدة ومتنوعة سنكون معها على مدار الساعة القريبة. نستهل بداية في كل ما يتعلق بتطورات الملف الإيراني مع قرب التوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة في جنيف. كشفت قناة العربية تفاصيل مذكرة التفاهم، وكانت الأنباء قد أفادت بأن إسرائيل طلبت الاطلاع على صيغة مذكرة التفاهم مع إيران، ولكن الولايات المتحدة رفضت ذلك. عن الاتفاق المتبلور وكيف ينظر الشارع الإيراني لهذا الاتفاق، معنا الدكتورة ميخالية عاري الباحثة في شؤون دول الخليج في جامعة بن غوريون. شلوم لك دكتور عاري. הרבה הצהרות של הנשיא טראמפ יצאו אתמול מה-G7. מסתמן שישראל עדיין לא עודכנה בפרטי ההסכם. הרבה התנגדות אנחנו יודעים אצלנו להסכם המתגבש, אבל חשוב לי לדבר איתך על הצד השני. מה אומרים או איך מתקבל ההסכם המתגבש באיראן, אם זה מבחינת ההנהגה האיראנית ואם זה מבחינת הרחוב באיראן גם, מה הם חושבים על ההסכם הזה?
12: אז קודם כל אני חייבת להבהיר שאני לא מומחית לאיראן, אני מומחית לעולם הערבי, אז אם את רוצה בשמחה...
15: אנחנו נגיע גם כמובן לעולם הערבי ובמיוחד מדינות המפרץ.
12: אז כן, על זה אני יכולה לדבר, לא על איראן. אני רוצה רק לומר דבר אחד שיהיה ברור לכל מי ששומע אותנו. מדינות ערב הבינו מהיום הראשון של המלחמה שמה שהולך לקרות כאן בעקבות המלחמה הוא אסון. ולכן על כל במה אפשרית הם אמרו תפסיקו את המלחמה, הנזק יהיה בלתי נסבל. מדינת ישראל וארצות הברית שעטו קדימה, החליטו לעשות מלחמה מבלי להתייעץ עם מדינות ערב, מבלי להבין את המחיר היקר שמדינות ערב הולכות לשלם, וכל מה שנדרש ממדינות ערב כרגיל זה רק לרשום את הצ'ק. את החלק הזה טראמפ מאוד מאוד אוהב. ולמעשה מה שאנחנו רואים זה שמדינות ערב ידעו את מה שארצות הברית וישראל או ידעו או הכחישו. המלחמה הזאת הייתה בעצם אסון, אסון לכל המזרח התיכון, והיא גרמה לתקדימים שהם לא רק איומים, הם ימשיכו ללוות אותנו במשך הרבה מאוד שנים, ולכן כשמדינות ערב פעם הבאה מדברות, כדאי מאוד להקשיב להן ולא רק לראש ממשלת ישראל.
15: אז ההסכם הזה מתקבל בברכה, אני מבינה ממך.
12: תראי, הוא לא מתקבל בברכה במובן הזה שהוא מגיע, הוא כן לגיטימי בגלל שהוא מפסיק את המלחמה. בסדר? זה הדבר שאליו הן שאפו כל הזמן. אבל התוצאות שלו אין איומות מהן. זה שעכשיו יזרום 300 מיליארד דולר לקופתה של איראן, הרי...
15: שהם גם חלק מה... זה הכספים, הם יעבירו את הכספים.
12: בדיוק. זאת אומרת, המדינה הזאת קדשה אותנו, היא ירתה לנו בלי הפסקה, ערערה לחלוטין את הביטחון האישי והלאומי שלנו, ועכשיו אנחנו צריכים עוד לתגמל אותה בזה שאנחנו מעבירים הכספים. וכמובן, תראי, יש פה דילמה מאוד קשה שמדינות ערב מתמודדות איתה הרבה שנים. מצד אחד הן מאוד מפייסות את איראן ומנסות לרכך אותה ולא להצבן אותה, ומצד שני הן גם כל הזמן פונות לממשל האמריקאי כדי שייתן להם איזושהי מטריה ביטחונית כדי להגן על עצמם ברגע שאיראן תתקוף אותן. מה הן גילו במהלך המלחמה? שגם המדיניות הפייסנית כלפי איראן לא עזרה, וגם התלות בארצות הברית מבחינה ביטחונית לא באמת סיפקה להן ביטחון. עכשיו המלחמה והתוצאות של ההסכם הזה עוד יותר מערערות את הביטחון שלהם, ועוד יותר יגרמו להן להתרפס מול איראן. זאת אומרת, באמת, איך שלא מסובבים את זה, זאת באמת המציאות הגרועה ביותר שאפשר היה לעלות על הדעת.
15: אז עכשיו אנחנו יכולים לדבר על זה שמדינות המפרץ הן יותר בבעיה יותר רצינית אחרי
12: אין
15: כל...
12: ספק, אין ספק. הן בבעיות מכמה בחינות. מבחינה ראשונה, ארצות הברית תעזוב מתישהו, אבל הן יישארו עם השכנה האיראנית, זאת אומרת, את הגיאוגרפיה אי אפשר לשנות. מהיבט שני, הנזק הכלכלי ייקח עוד הרבה מאוד זמן לשקם אותו, וצריך גם להגיד עוד משהו. קחי מדינה כמו סעודיה או כמו איחוד האמירויות, אלה מדינות שבנו את המוניטין שלהן על זה שהן אזור שקט, בטוח, יציב, למשקיעים שווה להשקיע, לתיירים שווה להגיע, שווה בכלל לחיות במקומות האלה. והנה מגיעה המלחמה ומראה להם שגם איחוד האמירויות וגם סעודיה הן חלק מהמזרח התיכון. הן לא קשורות למלחמה, הן לא רצו את המלחמה, הן לא חלק ממנה, ובכל זאת הן חוטפות בענק. אז גם יש פה נזק כלכלי, גם יש פה נזק תדמיתי מאוד גדול, וגם הסיפור של הנורמליזציה עם ישראל ירד מהפרק, בכלל לא מדברים עליו.
15: אנחנו ראינו גם מה שנחשף בכאן חדשות השבוע עם כל מה שהיה בשבעה באוקטובר, בשביעי באוקטובר, שזה היה קשור לנורמליזציה עם סעודיה, וזה אחת הסיבות.
12: יש פה הצלחה גדולה מאוד של סינואר, אין ספק בכלל. דרך אגב, צריך להגיד, בוודאי שסינואר הוא זה שגרם לכל המתקפה האיומה הזאת, אבל גם ההתנהלות של ממשלת ישראל במהלך השלוש שנים האחרונות, החל מהמלחמה בעזה, דרך המלחמה באיראן, מעוררת הרבה מאוד תרעומת בעולם הערבי. זאת אומרת, גם לישראל יש את תרומתה שלה, למה בעצם היחסים עם מדינות המפרץ לא התפתחו למקום שאליו כולם ציפו שהוא יתפתח.
15: ואם אנחנו נדברים, אם נדבר על המדינות שכן חתמו הסכם, הסכמי אברהם עם ישראל, גם הם בבעיה, כפי שאת קוראת את המצב?
12: אז תראי, פה אנחנו באמת מבדילים בין מדינות המפרץ, כי איחוד האמירויות עשתה מהלך מאוד תקדימי, והיא אמרה מהיום הראשון של המלחמה בעזה, אני לא זזה במילימטר מהסכמי אברהם, הם מבחינתי לגיטימיים, הם משרתים את האינטרס שלי, כן, לאיחוד האמירויות הייתה ביקורת מאוד קשה על ההתנהלות הישראלית בעזה, אבל זה לא הוביל אותה בשום שלב שהוא להגיד, אוקיי, אני נוטשת. חוץ מהדיבורים של ממשלת ישראל, פתאום להתחיל ליישב יהודים בכל נקודה במזרח התיכון, כולל בעזה ובגדה, בניגוד למה שהוסכם בהסכמי אברהם. אז במובן הזה, איחוד האמירויות באמת מאוד נאמנה להסכם, ויותר מזה, עכשיו גם ישראל נותנת לה תקפת ברזל, אז גם היחסים הביטחוניים עוד יותר הועמקו. אבל דינה של איחוד האמירויות לא דומה למקרה של סעודיה, ששם סעודיה חוזרת ואומרת את מה שממשלת ישראל מסרבת לשמוע. אנחנו רוצים נורמליזציה, אבל התנאי הוא התנאה של התהליך הדיפלומטי מול הפלסטינים. ישראל לא מוכנה בכלל לדון באופציה הזו, סעודיה לא מוכנה להתפשר, ולכן נורמליזציה לא תהיה כנראה בזמן הקרוב.
15: למרות שהנשיא טראמפ כל הזמן מדבר על שתהיה עוד מדינות ועוד מדינות.
12: אבל גם איך הוא מדבר, די, איך הוא מדבר? הוא לא מדבר מתוך כבוד למדינות האלה. הוא אמר, they owe it to us, הן חייבות לו את זה. מה הן חייבות לו בדיוק? את זה שהטלת עליהם את האסון הכי גדול שהיה אי פעם במהלך קיומן, מה הן חייבות לך בדיוק? את הצ'ק של הטריליון דולר שאתה לקחת מהן בלי לתת תמורה אחר כך? וגם, גם אף מדינה לא נכנסת להסכם שלום על כל המורכבויות שלו, בטח בהקשר הישראלי-ערבי, בגלל שטראמפ מכריח. איזה מין גישה זו? הרי גם השלום עם מצרים, גם השלום עם איחוד האמירויות, עם בחרן, עם מרוקו, עם ירדן, כל ההסכמים האלה היו הסכמים של מדינות שהבינו שזה הדבר הנכון לעשות, וגם ישראל הבינה שזה הדבר הנכון לעשות. זה לא מגיע כי אתה אומר להם, מה, הם לא ילדים בגן שאתה מכריח אותם ואם לא תעמיד אותם בפינה. תיאת, זאת התייחסות כל כך מזלזלת ומתנסית, והיא מאוד טיפוסית כשמדובר ביחסים בין ארצות הברית לעולם הערבי.
15: ואני התחלתי לדבר על ההצהרות של טראמפ מאתמול, הוא בין היתר גם דיבר על ההנהגה באיראן. נכון, אמרנו שאת לא פחות כאילו בכל מה שקושר לאיראן, אבל זה בכלל יש לו השלכות על כל מה שקורה באזור. הוא החמיא להנהגה עכשווית ואמר שהיא רציונלית, חזקה וחכמה ולא רדיקלית כמו הקודמת. ככה הוא אמר הנשיא טראמפ. השאלה איך זה ישפיע גם על כל מה שקורה במפרץ.
12: תראי, באמת, רמת היכולת שלי להתמודד עם האמירות שיוצאות לו מהפה היא אפסית. אני לא יודעת מה להגיד לך על זה. מה המסר שאתה מעביר בעצם למדינות ערב? אתן כלום. אתן שום דבר. אתן יכולות להמשיך לספוג את הפגיעות הקשות האלה, לעבור את ההשפלה הכי איומה שיש, לתת לכם תחושה של פגיעות שלא הייתה לכם מעולם, ואני בסוף האירוע הזה עוד אעלל ואשבח את ההנהגה האיראנית המדהימה על כל הטוב הזה שהיא הרעיפה על המפרץ. באמת, כאילו, אני לא יודעת מה להגיד לך. זה נורא, זה באמת נורא.
15: כן, ועוד משהו שאנחנו גם התווכחנו קודם, אם זה המפרץ הערבי, או לינה כתבה בדברים שלה, מומחית למפרץ הערבי, אז שאלנו אם אחרי ההסכם הזה נוריד את נשאר רק עם הפרסי.
12: אני מקווה מאוד, אני בטוחה שהעולם הערבי ירים את ראשו, אבל בשביל זה הוא צריך עזרה. והעזרה צריכה להיות אמיתית, מתוך הבנה שמדינות ערב זה לא איזה שבטים שאפשר להתייחס אליהם, כאילו כמו שסמוטריץ' אמר, את יודעת, הגמלים במדבר, שזאת התייחסות אבילית, מטומטמת, ובאמת חסרת כל בקיאות בחיה הזאת ובאורח החיים הזה. אלא התייחסו אל מדינות המפרץ כאל נכס אסטרטגי חשוב, מהותי, נכס אסטרטגי שישראל צריכה לשאוף לחזק את היחסים איתו, אבל זה לא נעשה, ולכן אין לנו אלא להצטער על זה שהמצב ימשיך להיות מאוד מאוד גרוע. הוא היה יכול להיות אחרת.
15: כן, והזכרת הרבה מדינות במפרץ, לא הזכרת את קטר. מה עמדתך וכל מה שקורה לגבי קטר?
12: אז תראי, אני חייבת להגיד לך פה, קודם כל ברור שזאת מדינה מאוד בעייתית, אוקיי? אני לא שמה אותה בשום צורה שהיא לא עם סעודיה ולא עם איחוד האמירויות ולא עם בחריין. הייתה איזושהי תחושה אולי שהנה הנקמה הישראלית מגיעה. למה? כי קטר כל הזמן הרגישת עצמה בטוחה, בטח מאיראן, והנה איראן מפגיזה אותה פעמיים, גם במהלך המלחמה בעזה וגם עכשיו, וצחוק הגורל הוא שקטר בסוף כנראה תממן את השיקום של איראן כדי שהיא תוכל לפגוע בעוד פעם. אז כאילו אפשר לבוא ולהגיד הנה הנקמה המתוקה, אבל הנקמה המתוקה היא בסוף בנו. כי אם אנחנו הגענו למצב שבו מדינות ערב צריכות יחד עם מדינות אחרות לפצות את איראן על המצוקה הכלכלית שלה כדי שהיא תוכל לעשות את זה עוד פעם, אז המצב הוא היום ונורא. עכשיו להגיד לך שאני יודעת מה הולך להיות עם קטר, מה יהיו היחסים שלה עם חמאס, איזה סוג של חמאס זה יהיה, אני לא יודעת. אני לא יודעת. אני רק יודעת דבר אחד, קטר פועלת בחוכמה רבה, היא מדינה מאוד מתוחכמת, היא מדינה שיודעת לצאת בצורה באמת יוצאת אופן ממשברים, היא זוכה לתמיכה אדירה בארצות הברית, באירופה, היא זכתה לרוח גבית הזויה מישראל בפרשת קטר גייט המפורסמת. להגיד לך שהיא הולכת להיעלם מהמפה או לחזור לפרופורציות שהיא אמורה להיות בהם, אני לא יודעת עד כמה זה נכון.
15: טוב, ואנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי כל ההתפתחויות וכל מה שקורה באזור, אם זה המפרץ הערבי, הפרסי, סלש הפרסי, נראה מה יהיה בהמשך. תודה, תודה לך, דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות ערב באוניברסיטת בן גוריון. תודה על הדברים האלה, תודה.
12: תודה רבה, ביי ביי.
15: אז בעד מה קלטו, טבעה תלחיס באיג'אז למה קלטו הדוקטורה מיכל יערי, היא תחדתת ען אנה הדה לאתפאק, אולה, היא אודחת באנה לגייר מוכתסה פי השען האיראני, לדלק תחדתנה אקתר ען כל מה יתעלק בדואל الخليج وكيف تنظر الى هذا الاتفاق هي بالنسبه لها تقول بان هذا الاتفاق هو يعني كل ما حدث اصلا في الفتره الاخيره هو نوع كارثي كان هنالك تعويل على الولايات المتحده بان تقوم بحمايه امن هذه الدول في الخليج ولكنهم خرجوا في نهايه المطاف بدون اي شيء يعني من ناحيه كانت هنالك كل التطورات ومن ناحيه اخرى لم يحظوا ب هذه المساعدة الأمريكية وهي تعارض طبعا هذا الاتفاق المتبلور وكل الأمور. إذا كان هذا الحديث عن دول الخليج إن كان الخليج الفارسي أم الخليج العربي وكل هذا النقاش طبعا الدائر حول هذا الموضوع مع الدكتورة يعاري. ونواصل معكم مستمعينا في حديث الظهيرة. نريد الآن أن ننتقل إلى كل ما شهدناه اليوم من مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين من المتشددين دينيا وإغلاق طبعا مفترقات رئيسية على خلفية معارضة المتشددين دينيا لقانون التجنيد وأيضا كل ما كان دار الحديث عن استخدام مفرط لاستخدام الشرطة للقوة المفرطة. سنكون مع هذا الموضوع. قبل ذلك ربما نتوقف مع فاصل إعلاني ومن بعده سنعود.
3: أمريكا ترحب بكم.
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان.
3: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
13: لأكبر المباريات
4: في التلفزيون
16: والراديو
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي، أنا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
15: يلا
0: غدا على قناة مكان تنجر وغطاها برنامج طبخ وضيافي مع الشيف حمودي عكري.
6: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورد
0: ومع ضيوف بحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
17: بعد ما تطلع له إياها للشوي قال بينفع تطحن لي إياها.
18: نحن جوعانين وجاهزين.
19: اللحمة فظيعة.
18: واو واو واو إشي فاخر من الآخر.
0: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
15: وعودة إلى حديث الظهيرة. كما وعدناكم نريد أن نكون مع المواجهات العنيفة ما بين الشرطة ومتظاهرين من المتشددين دينيا بعد أن قاموا بإغلاق مفترقات رئيسية لمعارضتهم لقانون التجنيد. معنا الآن مراسلنا إياد حرب. أهلا بك إياد.
20: أهلا بك غالية. نعم، التيار اليهودي المتشدد في الشارع الحريدي واصل فرض واقع جديد على طرقات البلاد خلال المظاهرات التي ينظمها بصورة شبه يومية في الآونة الأخيرة في مناطق مختلفة من البلاد، وذلك احتجاجا على قانون التجنيد من جهة، والاعتقالات التي تقوم بها الشرطة ضد العديد من المتهربين من الخدمة العسكرية الإلزامية من جهة أخرى. صباح اليوم وصل العشرات من الحريديم إلى طريق رقم 4 بالقرب من مدينة بنبراك، حيث شهدت المنطقة أعمال شغب وإخلال بالنظام العام ومواجهات عنيفة مع قوات الشرطة وإغلاق الطريق أمام حركة السير. ما من شك بأن هذه المظاهرة فاجأت قوات الشرطة التي وصلت إلى المكان على وجه السرعة وعملت على إعادة الهدوء إلى نصابه وتفريق أعمال الشغب مستخدمة الوسائل الخاصة لتفريق المظاهرات. الشرطة استخدمت القوة وأطلقت القنابل الصوتية لتفريق العشرات من المحتجين من وسط الطريق. فلنستمع إلى الأصوات خلال تفريق هذه الاحتجاجات وإلقاء القنابل الصوتية. يذكر غالية أن الزحامات مرورية شديدة وقعت في الطرقات والمحاور الرئيسية المتاخمة لموقع هذه المظاهرة، وأدت إلى شل حركة السير خاصة وأنها نظمت في ساعة مبكرة من صبيحة هذا النهار على طريق رقم 4 المركزي في وسط البلاد. هذا الطريق الذي يشهد حركة نشطة خاصة مع توجه الألاف من العاملين إلى عملهم في مثل هذه الساعة. الشرطة عملت على توجيه حركة السير إلى طرق بديلة، وتم إغلاق طريق رقم 4 أمام حركة المرور من مفترق إيما مشافوت حتى مفترق ألوف سديه في كلا الاتجاهين. وبعد حوالي الساعة تم إعادة فتح الطريق أمام حركة السير. وقبيل قيام الشرطة بتفريق أعمال الشغب في المكان، أعلن ضابط شرطة عن كون هذه المظاهرة غير قانونية قبل الشروع باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم توثيق صور يقوم خلالها أفراد من الشرطة بجر بعض المتظاهرين وهم من دون سراويل، الأمر الذي أثار حفيظة جهات عديدة في الشارع اليهودي المتزمت. وأكد الناطق بلسان الشرطة بأن الحديث يدور عن مظاهرة غير قانونية وأن مهام الشرطة السماح بحرية المرور بشكل منتظم، وأن الشرطة لم تعمل بشكل متعمد بشأن السراويل وإنما خلال جر البعض من المتظاهرين. الشرطة اعتقلت 5 من المتظاهرين على ذمة التحقيق. انتقادات لاذعة وجهت للشرطة في عقاب استخدام القوة لتفريق أعمال الشغب في المكان. رئيس حزب شاس أريا درعي وردا على مواصفه بعنف قوات الشرطة في تعاملها مع المظاهرة بالقرب من بنبراك، قال إيتمار بن غفير استيقظ، لا يعقل إن ما تفعله الشرطة في كبلن خلال الاحتجاجات التي سعت إلى تدمير الدولة تقوم به الآن ضد مواطنين يصرخون لأنهم حولوا إلى مجرمين فقط لأنهم يدرسون التوراة. أنت تعلم أننا نعارض المظاهرات لكن لا نستطيع الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذا الظلم وهذا العنف الشديد. لقد أثبتت أنه عندما يكون الأمر مهما بالنسبة لك فإنك تعرف كيف تفعل الشرطة. انهض الآن وأوقف عنف الشرطة ضد طلاب التوراة. أما عضو الكنيسة مير بورش فقال إن سلوك الشرطة هذا الصباح لا ينسجم مع سلوك شرطة في دولة يحكمها اليهود ولا مع سلوك شرطة في دولة تدعي أنها ديمقراطية. إن تفريق الاحتجاج بالقوة كما رأينا هذا الصباح نعرفه من دول مثل تركيا وإيران على المفتش العام للشرطة وكل شرطي أو ضابط له يد فيما جرى أن يتنحى عن منصبه اليوم. أخيرا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قال في الآونة الأخيرة تزايدت الحوادث التي جرت فيها استخدام القنابل الصوتية ضد المدنيين خلافا للإجراءات والتعليمات المتبعة، لذلك سأعقد جلسة عاجلة حول هذه المسألة بهدف التأكد من أن استخدام القنابل الصوتية يتم فقط في الحالات الاستثنائية ووفقا لأنظمة الشرطة، وإذا لم يحصر استخدام القنابل بهذه الحالات فلن تكون هناك قنابل صوتية في الشرطة. إذن غلي هذه المظاهرة العنيفة تنتهي مع اعتقال 5 من المشاغبين خلال التظاهرات التي جرت على طريق رقم 4 المركزي، ونحن ننتظر.
15: وهنالك توقعات أيضا بأن تتجدد سحابة هذا النهار.
20: هناك توقعات بأن يتم تنظيم تظاهرات بالقرب من بعض السجون على خلفية اعتقال البعض من الفارين من الخدمة الإلزامية، والشرطة تستعد لذلك، ولكن دعينا نقول بأن الشارع اليهودي المتشدد يحاول مفاجأة الشرطة من خلال تنظيم مظاهرات. هو يدعو إلى تنظيم مظاهرات في ساعات معينة، ولكنه يقوم بإجراء هذه المظاهرات في ساعات أخرى لكي يخلق نوع من البلبلة لدى الشرطة وعدم وصولها أو الاستعداد لمثل هذه المظاهرات، كما جرى اليوم في طريق رقم 4. الشرطة تفاجأت بصورة كبيرة من وصول هذه المظاهرة إلى هذا الطريق.
15: هذه ليست مظاهرات مرخصة يعني، ممكن أن نقول
20: خاصة وأنها ليست مرخصة يعني. القسم الأكبر من هذه المظاهرات هي غير مرخصة، يعني نقول ذلك بشكل واضح يا غالي، هي غير مرخصة
15: طبعا. وأنت تتابع هذا الموضوع، شكرا لك الزميل إياد حرب. شكرا إياد. شكرا. ونواصل الحديث عن مظاهرات المتشددين دينيا. ينضم إلينا الآن حايم سيجاب صباغ، مراسل الشؤون العربية في قناة 04 الإخبارية. أهلا بك حايم.
13: مرحبا، السلام عليكم.
15: السلام عليكم. نحن نريد أن نتحدث عن فئة المتشددين دينيا، يعني نحن نعرف في المجتمع العربي المعارضة للتجنيد هي على أسباب قومية أكثر، ولكن لماذا يعني لكل من لا يعرف تفاصيل الفئة المتشددة دينيا وكل ما يتعلق بقوانينهم وأسلوب حياتهم، لماذا يرفض المتشددون دينيا لهذه الدرجة الانخراط في جيش الدفاع؟
13: طبعا سؤال مهم جدا. أنا كوني ابن هذا المجتمع، ابن المجتمع الحردي، فأنا بقدر أسلط الضوء عن الأسباب اللي تخلي المجتمع الحردي أنه يمتنعوا عن الخدمة العسكرية. فمبدئيا المجتمع الحردي الديانة اليهودية مش ضد الخدمة العسكرية، بالعكس احنا شفنا بالماضي انه اليهود كانوا يحاربون من ضمن جيش يهودي في ايام الملك داود وايام الفتوحات اليهودية التاريخية. بس اليوم المشكلة انه اسلوب الحياة لدى الشاب اليهودي المتدين مش مناسبة للعيش من ضمن الخدمة العسكرية. الاختلاط بين شباب وبنات، الأكل مش دايما أكل حلال، والأجواء بشكل عام مش أجواء ملائمة. كانت محاولات لإيجاد حلول لهذا المسائل، بس حاليا الفجوة ما زالت كبيرة جدا. فلذلك المجتمع الحردي يعارض بشدة تجنيد عشان الإشي مش مناسب لأسلوب حياتهم.
15: يعني المعارضة هي معارضة على أساس ديني فقط، من ناحية الاختلاط ما بين الإناث والذكور ومن ناحية الأكل الحلال وكل ذلك، أم أنها عقائدية أكثر وسياسية أكثر؟ لأن هنالك فئات أيضا في المجتمع المتشدد دينيا التي تعارض كل ما يتعلق بالدولة وكيان الدولة.
13: مضبوط. في طبعا المجتمع الحردي يعني هو مكون من عدة تيارات فرعية، مش الكل يعني بيمسك نفس الرأي، بس بشكل عام يعني بشكل عام المجتمع الأغلبية العظمى في المجتمع الحردي هم مش ضد التجنيد، ولكن في كمان شغلة مهمة لازم نذكرها، إنه أهمية تعليم التوراة. إحنا بالنسبة لليهود المتدينين وبالنسبة للديانة اليهودية بشكل عام، تعليم التوراة إلها مكانة خاصة، وإحنا بنعتقد وبنآمن إنه تعليم التوراة هو بيعطي حماية لدى الشعب اليهودي. فاليوم صار وضع إنه الشاب اليهودي المتدين هو صار مجرم. اليوم الشاب اليهودي هو الشاب المتدين عفوا هو الحردي هو خايف يطلع شارع عشان ما يمسك، يعني كأنه تاجر مخدرات بعيد عنه أو مجرم كبير، والتهم الوحيد لديه إنه هو يعني بده يدرس التوراة. وهذا المساس في مكانة التوراة الخاصة طبعا إحنا بنعتبرها إهانة وإشي ما بنقدر نسكت عليه. ولذلك إحنا بنشوف المظاهرات اللي هي مظاهرات طبعا إحنا ما مش معنيين فيها، بس إحنا اضطرينا نطلع ونعمل المظاهرات نعبر عن احتجاجنا عن الوضع المأساوي اللي إحنا وصلنا له اليوم.
15: طبعا أريد أن أسألك يعني حايم، يعني من الناحية الأخرى أنت تتحدث بأن تعليم التوراة هو شيء، وكان هنالك تعارف يعني طبعا على مدار كل السنين بأهمية هذا الموضوع من ناحية الدولة، ولكن ما بعد 7 أكتوبر نحن في حرب مستمرة، في حرب استنزفت الكثير من القوى من ناحية الجنود وجنود الاحتياط، وبات العبء على من يخدم كبيرا يعني. والسؤال يعني ألم يحن الوقت لأن يكون هنالك تقسيم من ناحية أخرى؟ نحن نرى أيضا من الناحية السياسية والحزبية بأن الحكومة سيتم تبكير أيضا كل ما يتعلق بالانتخابات رغم أنها وشيكة، ولكن سيتم تبكيرها على خلفية أيضا قانون التجنيد. يعني كل ما تشهده الدولة ليس كافيا لكي يكون هنالك تسويات وتنازلات بعض الشيء في هذا المجال؟
13: أيام زمان كانت تسوية، إنه التسوية كانت بحيث إنه الشاب اليهودي اللي ما يدرس التوراة، وفي كتير من الشبان الحرديين اللي ما بروحوا للما يسمى يشيبوط المعاهد الدينية، فهم لازم يروحوا للجيش ويلتحقوا بالخدمة العسكرية. بس إحنا بنحكي عن الشبان اللي هم عم